Kasi dwi'n meddwl dan di ddeitha gyda ddysg. Nes dwi'n meddwl wabmach sy'n cwrdd rap ag ignop dyn nhw ddigyn ddysg o ddod ag sy'n gyda ddysg gwn ddeitha gan yn stymlo percent mae gysnag yn ddew i ddymwt gan mi sy'n bydad ybysgade. Ac nes nhw ddigyn sy'n ddod ag sy'n wab ddew i ddysg gwn ddeitha gan stymlo percent mae gysnag yn ddew i ddymwt gyda ddod stod gyda ddod yn ymstod. Sbym ne gyda sy'n bydad ag yn heb iobs. Tysi bi women gy east main ag ignop dyn nhw ddysg o ddod ag sy'n David Zamut, we get it stood on did num stood it at Nish up to the Gunhebiobsk. Wap David got the Pepe and Skambuk, awesome, no percent magazine and David Zamut, we get it stood on did num stood. Nish no gishpshwash pump, Nish no niais got the Gunhebiobsk. And LG4 adopted not the show dog should to the Yuxkundi Tagan, got awesome, no percent magazine and David Zamut, we get it stood on did num stood, need at name that's got the Gunhebiobsk. Wap zewyd gyda bepeg yn sgymbio, nem dyn nhw prosent, mae gysnag yn zewyd zymwt. Ewg ei abod je, jed stod o'n jid nymstod, nis nhw dwi'n siwel. Sbwmpte nis nhw newid ydych nid nhw biopsgiw. Gawad gymad Shefferville ag nopdyn nhw, dwi'n siad gyda iech sgwn ddeit ag nhw. Yn jis yw, jed i siarad, yn stymlo prosent, mae gysnag yn zewyd zymwt nid i bai ni tatne i anna newid gyda gynhe biops. Gawab zewyd sydd ddeg yn jed i iech sgwn ddeit ag. Ac yn stymlo prosent, ia bod gysnag yn gyba zewyd zymwt ag. Dwi wedi stwyd o'n dweud yn nymstwyd. And spump then the shop to the gun help yops. We more tashi manual that took a gnop deno de stag about get the yuks gun de tagging you. Nam the no percentage nagging the weeds a moe taki ba. You get good at stood need them stood need that nini shabs at the help yops. Go up to it get the yuks gun de tagging you. But my man magish nagging the we to want to be shitting about her score here at the jet shibiat. Eka de maga hair nish no to gish sure spump then nish no to the help yops. Was swan p OJ Mr. Snish book more gnop deno and you showed your to get the yuks gundi tagan. Nam the no percent magistagan zewi, zewi zamutki bayo jet stood out need numstood, need that nini shabs at the gun help yobsk, heka wap zewi to get the yuks gundi tagan, to get the zamun and has hop dadishrade, and stum no drishpshur, spum nini shno begs at the gun help yobsk. Was skagnus, nemeskagan up the note and show jodak should get the yuks gundi tagan, got also no percent magistagan show jodak should zewi zamui takia, eo jet stood out need numstood, need that ne big shabs at the gun help yobsk, wap zewi to get the yuks. Gwnd eithag ni, iabod mae gysnag ni ddewi ddmwy eithag ti ba yn y gydoswm 2% eisiau bod gysnag yn ddewi ddmwt ac gyda stwyd gyda ni ddyn nym stwyd sbwm ni nis nhw nis gyda gynhau biopsg ac am y taig mi e gynop deg nhw dwi hyd ddag edrych gyda mewn mewn gyda i ychs gwnd eithag ni iabod mae gydoswm 2% gysnag yn ddewi ddewi ddmwt ewi ddstwydod gyda ni ddyn nym stwyd ni dat ni nis ab gyda gynhau biopsg ha wap ddewi gyda i ychs gwnd eithag ni iabod mae gydoswm 2% gysnag yn ddewi ddewi ddmwt gen hes gop dad eich gada yw dyd stwyd oedd yn ddyd nyms stwyd nis nhw ddig eich bwysio sbwmp neu nis nhw beig ddyd yn heb biopsg. Ac oedd yw Senator Valdor Amos eich ddeg yba ddyd i'ch sgwnd eich agnio gyd os yn ddw brysent eich nagyn ddewyd ddim wyt yn he yn ddysio ddag sydd yba yw dyd stwyd oedd yn nyms stwyd nid at yn nys sab ddyd yn heb biopsg wap ddewyd gyda mewn mewn ddyd ddim wyt agen ac sbwmp neu nis o sab ddyd yn heb biopsg. Wel bydd joan ag yn obdain oedd yn ddysio ddag sydd gyda i'ch sgwnd eich agen gadosn dwr brysedd mae gysnag yn zewyd zymwt. Ewa gydyd stwyd o'n jyd nymstwyd nid at neu big siab jydag yn hybiobs chac a wap zewyd gyda i'ch sgwnd eich agen nhw. And zewyd zymwt gyba me men ynddi mae gai niai siab nes ag nis nhw niai millimetres gyda'n gael. Dwi wedi siw, bydd sydd gyfan hyd ymwt. Ac sbwm, beig siw siab ddig yn hebio. Ac wyt wy'n molio ac yn obdain nhw, gyfan mewn gwrdd yn ddys rhan o obdain nhw, dwi ddim ddim bian. A nes da beg iawn, wy'n ych sgwnd eich dagen, mwg mag yn newm dyn nhw prosent, eich nag yn ddewi. Dwi wedi ddim wysiad gyfan ddys o ddew dag siad, gyda ddod gyfan gen nym stwyd i ddew. Di dat nyn ni siw siab ddig yn hebio. Ac wap ddewi, a bydd gyda ych sgwnd eich dagen, en da ddod eich nag yn ddewi ddim wyt, eich gyda stwyd o ddew dan nym stwyd, hap da ddys gade. And I'm going to go to the hospital. So I'm going to go to the hospital. So I'm going to go to the hospital.

Well, I mean, Jewish Madagas can deuce, Gnoptagnoska, and Agustagnoska, they can notch me a scode, should he sub fu, I dugnos and hey, be some sin higgin gandis, not do sit Moganska dante, not say Bakochke, Dictacha, Ishika, and Jigiagomis, Yagominanochke, I hear. Jigi scode, so the Magjoy Tayaga, Stia, Nitaska, Dugan, Owenjiska, Egnoptagnos, Ekke, hey, Dwi'n sgwm dno, gan tyd ymwg a'i wynsgog. Gwy wynsgog wedi apdaid i sgad yn tyd ymwg. I yw dy baj mwyn wedi apdaid i sgad mi trans ag ydw i etag. Gew apdaid i mi'n jyn tyd ymwg wynsgog. Ms ti a'i mi'n jyn dy gwyd yn sgwm dy gwyd. Dwi'n mi'w bwyd gwyn jyn sgad wedi ag ymswyr ni beth sy'n long trip.